Ibaba la gada baya, Ibaba la gada baya, Ibaba la gada baya, Ibaba la gada baya.